Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Mama to da mi. Lati nu ole iya mi lo ti mo mi. To yan mi bi alufa ati woli. Mi o je gbagbe.